Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Tako nešto pravim ponekad.
1: Koliko ti je važno to porodično druženje i ta ljubav koja se razmjenjuje kroz ta jela?
0: Pa ja vjerujem kada zajedno isto pravite te hrane, da se razvije više ljubav i da je više se ono konekciju spajate zajedno, da se više družite, bude baš zabavno i interesantno. Ne bude vam ono dosadno da odvojeno radite, ja mislim, jest da nekad bude neuredno, ali svaki put kad zajedno nešto uradiš, oboje nešto naučite novo što neko nije znao.
1: Rekreativno se baviš odbojkom sa svojom rodicom i opet porodično druže.
0: Jeste, ja i rodica volimo kad smo zajedno napolju da igramo odbojke. Trenirala sam ja ovdje u Tuzli isto prije, ali sam se ispisala zato što bilo je puno djece i nikad nisam došla na red, ali inače ja to više radim iz zabave. Preporučujem inače ako ne voliš puno ljudi da igraš, da sam igraš ili s nekim s kim je baš voliš igrati. Pa planirala sam ako Boga da studiram u medresi, jer moja mama, dađa, tetka, svi su tamo išli i ja mislim da je to baš lijepo mjesto da studiraš. Moj djedo isto tamo bio radio jednom i pričao mi je stalno od kako sam bila mala o svom poslu tamo, kako lijepo oblače se, kako lijepo uči, kako ima i tamo puno takmičenja. I jedva čekam da ako Bog da odim u Tuzlu stvar, ovdje Behrambegovoj medresi. Nemojte odustati od svojih želja, ako mislite da nećete uspjeti, samo ponovo počnite, možda će i bolje ispast to što ste mislili.

0: Hercegovine.
1: 8 sati i 9 minuta slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da ekstremne vrućine predstavljaju rastuću i potencijalno smrtonosnu prijetnju i da godišnje odnose oko pola miliona života diljem svijeta. Prema prognozama meteorologa i u narednim danima nas očekuju izrazito visoke temperature zraka koje mogu naravno nepovoljno uticati na naše zdravlje. I baš je to razlog što smo u goste pozvali Jasminu Hanjalić, doktoricu u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo. Doktorice Hanjalić, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima koji su sa ovog trenutka s nama.
1: Je li vama vruće?
2: Pa vidite, naravno da jeste, ali se prilagođavam. Dakle, nije stvar toliko možda ni u vanjskoj temperaturi koliko je u našoj spremnosti da odgovorimo i da se adaptiramo na te uslove. Mi potičemo i živimo u prostoru gdje imamo te oscilacije od ovako jako visokih pa do onih jako niskih. Što znači da smo prilagodljiv narod i sasvim sam sigurna da svi naši slušatelji jako dobro to znaju, jako dobro to rade i da ih puno ne nerviraju ova upozorenja i ovi žuti alarmi, crveni. I slično.
1: A Evropa je u crvenom.
2: A ona je u crvenom, jes, mi smo kao malo žućkasti, čini
1: još uvijek.
2: Vidite, ne treba nikoga to da nervira, to je dosta dobro. Ne zato što se mi nećemo znati snaći u jako toplom danu, nego da možemo planirati svoje aktivnosti. Dakle, šta, svi mi i oni koji rade i oni koji su u penziji, pa i omladina koji studiraju, uče, uvijek imamo neke obaveze. Dakle, oni sada već znaju otprilike naredne 3-4 dana šta nas očekuje i onda će nekakve zahtjevne svoje poslove, radnje, obilaske, putovanja prilagoditi tome. I mislim da je tu najveća blagodat ovih upozorenja. A svakako da mi znamo kad su ovakve vrline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, najbolje su one standardne. Fino odraditi što se mora ujutru, negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti.
1: Ko može?
2: Ko može, jeste. Vidite, ja i kao praktikus i kao osoba, jeli, uvijek više bacam pogled prema našoj starijoj populaciji. Jer radno aktivno stanovništvo je, ajde, kažemo većinom i prilično zdravije. Starije stanovništvo koje u jednom velikom broju kod nas u gradu živi i samo, je osuđeno na to da mora otići na pijacu kupiti hljeb, mlijeko i barem ono osnovno. Mada postoje i alternative, ali mnogi za to ne znaju. Dakle, za njih naročito ovo preporučujem, da se negdje zaista zatvore nakon što su dobro prozračili svoje stanove i potom neka dobro zatvore te prozore kao da je vani minus 20. Znači, to mi je nekako najjednostavniji način da objasnim ljudima, pa kako to, pa jer vidite, tokom svojih posjeta to sam stalno gledala. Ljudi naprave propuh. Međutim, to je toliko pogrešno. Taj propuh u stvari znači da ste vi brže unijeli taj topli zrak u vaš stan. Možete mi sada ovdje negdje na Alpašinom, pa propuh, pa da, uđe da, 40. Da. To moramo učiti od onih ljudi koji žive u takvim krajima, u Južnim, Makedonija, Bugarska, Grčka, Turska. Oni to rade i to sam ja tamo naučila. Isto tako. Mm-hmm. Znači, ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine. A potom zatvorite, zamračite. Nije skupo. Neću ovdje da govorim o onim stanovima, vilama koji imaju sve te rashladne uređaje. To oni znaju bez mojih sugestija, nego govorim ovo za jednu ogromnu većinu naših ljudi.
1: Toplotni valovi su evo sve češći i sve intenzivniji. Kakve promjene te visoke temperature izazivaju u našem organizmu?
2: Da.
1: Što nam čine?
2: Da, pa upravo to i želim reći. Ove sve, da kažem, preporuke oko visokih temperatura i to malte ne imamo stalno na vijestima, u medijima, ali ono što kao doktor ja želim ovdje reći je da će se desiti neke promjene u organizmu samo zbog toplote. Prije svega dolazi do širenja unutar našeg organizma i krvnih sudova, i vena, i arterija, i u moždanih ovojnica, znači u mozgu, jel te ovojnice, krvni sudovi u mozgu. Ovo sad vidite, malo naglašavam, krvni sudovi u mozgu, zato što sam kroz svoju praksu imala više slučajeva da je upravo po mom mišljenju zbog izloženosti visokom temperaturi i suncu došlo do pretjeranog širenja tih ovojnica, pa su neki ljudi izgubili svijest, pa je nažalost bilo i smrtni slučajeva kada su ti ljudi radili na nekoj građevini ili bili na nekoj visini, na nekoj terasi, ili je došlo do zbog širenja krvnih sudova, opet ja naglašavam, do pucanja tog krvnog suda koji je već na neki način malo oštećen. Većina ljudi u srednjoj i starijoj životnoj dobi ima manje ili više oštećene krvne sudove, a oni su onako čvrsti, nisu više tako elastični, a da ne kažem i da postoji oni ljudi koji imaju urođena proširenja krvnih sudova u tijelu, ali i u mozgu. Šta nas briga ako pukne u nozi neki kapilar ili krvni sud, ne važno, ali ako se to desi u glavi, to jest u mozgu, gdje je koštani dio glavi ne da širenje, ne da da iscuri ta krv, e onda nastaju veliki problemi i baš se sjećam nekoliko slučaja gdje su ljudi čak, ajde kažemo, između 40 i 50 godina bili na suncu, radili. Bilo je tog dana 44, sjećam se odlično, na Eliđi, i čovjek je, pa ja sam odmah znala u dvorištu te kuće da je on imao moždano krvarenje, toliko je bilo, odmah je pao u komu. Nažalost, ne znam šta je bilo dalje, ali hoću da ovo ovako kažem, malo da ukažem na ozbiljnost, znači i sunčanice i toplotnog udara. Znači sunčanica
1: je
2: ono...
1: razlika između sunčanice i toplotnog udara?
2: Kod sunčanice je organizam izložen direktnom uticaju sunce bez zaštite. Dakle, bez ikakve zaštite. Mi moramo biti izloženi suncu ako hoćemo ići negdje, jel? I ako hoćemo nešto raditi ili u vrtu, ili, znači moramo biti izloženi suncu, bez daljnjeg.
1: Ali postoji kapa.
2: Ali postoji, molim vas, postoji kapa, fine, slamnate, pamučne, veoma veliki izbor i to za male novce. Dakle, postoji kapa, koja se, onda postoji pauza, pa malo se ujutru radi, pa malo se ostaje popodne, a ne daj danas da završim, pošto doćem popodne unuk, pa moram to danas. Osim toga, toplotni udar nastaje u prostorijama gdje je zatvoren prostor, gdje je malo povećana vlaga i gdje se cijelo tijelo pregrije. Znači, kod sunčanice, obično to je vani, i obično glava strada, što bi se reklo, jer je ona prva na udaru. Ako toplotnog udara, to se dešava na primjer u pekarama, u takvim nekim prostorima gdje su jako visoke temperature, gdje je vlažnost i gdje je otežano znojenje. Jer ne može, ako ste vi u nekoj vlažnoj prostoriji, vi ne možete se znojiti, jel? I onda a znojenjem se gubi temperatura. Odnosno, mi je regulišemo tako što se znojimo. Inače bi se svi pregrijali kad bilo 40 i mi bi imali 40, nego organizam je tako savršen da se on znoji i mi taj višak temperature kroz znojenje izbacimo, ali ako to nije moguće, ako je to zatvoren prostor visoke temperature vlažnosti, onda to nije moguće i onda raste temperatura takvih ljudi, može i preko 40, kada oni gube svijest i može da dođe do ozbiljnih poremećaja. Pa i smrti.
1: Iznimno je važna hidratacija.
2: Jeste.
1: Evo, i to ovdje, vodom, da, običnom vodom i ništim drugim.
2: Ponovimo po hiljaditi put, ali nije mi žao, voda na prvom mjestu. Evo, imamo sreću da živimo u području gdje možemo čak iz česme nasuti vodu i piti. A ovo govorim i zato što. Kada se daju nekakve opšte upute, onda se kaže hidratacija, znači da se pije voda i to. Ovdje sad kao doktor želim dodati još nešto. Dakle, ne mogu svi isto piti vode.
1: Da, neko ima veći osjećaj žeđi, a neko manji.
2: Ne samo to, nego postoje recimo jedna velika grupa ljudi koji ima već oštećenu funkciju bubrega. Mm-hmm. Ona nije totalno prestala. I znate da recimo pacijenti koji idu na hemodijalizu, oni ne izlučuju mokreću ili beznačajno izlučuju. Ne mogu oni toliko piti vode. Zamislite vi sad, znači kad god to kažemo, pomislimo na te ljude koji nisu iz zdravstvenih razloga omogućeni da piju previše vode. Potom srčani bolesnici, isto jedna ogroman broj naših ljudi koji su u toj srednjoj i starijoj životnoj dobi, to su oni ljudi koji imaju otečene noge i tako da. Znači njima sada prevelik unos vode isto tako će štetiti, jer njihovo srce nema tu snagu da tu tekućinu koju mi dodatno unesemo 2-3 litra, da kažem, progura kroz cirkulaciju. Pa oni, eto, to, zato su to enigme, zato su to male tajne. Oni će piti vode, ali pomalo, pomalo, stalno, gutljaj po gutljaj i čuvati se zapravo više da ne gube tu tekućinu, da bi manje unosili. Znači, oni unose, ali doziran.
1: Dakle, ne uzeti čašu dvije vode pa odjednom popiti,
2: da,
1: neprestano
2: da piju koliko mogu, koliko oni vide da mogu da mokre. Da, bitno je, vidite, pratiti mokrenje. Mm-hmm. Vi ste vidjeli, recimo, ako idete na neki put pa nećete da pijete tekućinu, da ne bi stalno obilazili one toalete usput, jeli? A kako vi malo mokrite, nemate šta. Jeli, a znači treba piti vode onoliko koliko vašem organizmu treba, a to ćete znati preko mokrenja. Ako vi mokrite normalno kao i ostali svi dana, onda je dobro. Onda je dobro. A ako vi vidite da pola dana niste mokrili, onda znači nije dobro. Malo ste mokrili i dakle vaš organizam treba hidraciju. Još jedan vrlo jednostavan trik kako pacijenti mogu znati koliko im, odnosno vaš slušatelj, jel? Ja govorim pacijenti kao doktor, kako oni mogu znati da im treba vode, jednostavno, znači osjećaj žeđi, to je primarno, prvo, ali mogu također, dakle, pratiti svoje mokrenje i treće, mogu pratiti svoj jezik. Mm-hmm. To je vrlo jednostavno, ispozite jezik na ogledalo. I vidite, ako je on bjeličast, suh, obložen, onda znači fali vode. To je vrlo jednostavno. Znači ne treba nikakva posebna mudrost. Onda znači stalno piti tekućine pomalo i dozirano. Znači ovo su ekstremi, rekla sam, srčani i bubrežni bolesnici. Oni da piju, ali ne kontrolisano. Najbolje je da svaki pacijent sa svojim doktorom možda vidi, jer ima tu raz, postoje ljudi koji imaju 3 bolesti, jel? Pa je onda tu jako teško izbalansirati. Ali u principu voditi računa, međutim kad vi pijete vodu, ja vjerujem da ipak tu neće doći do nekakvog većeg, značajnijeg poremećaja tog unutarnjeg, da kažem, stanja sa tekućinama, ali ako se pribjegava sokovima, ili raznim drugim tekućinama, ili pivo, tako što alkohol, kod nas alkohol, da. Onda apsolutno to mijenja situaciju, mijenja status, mijenja sve u organizmu, pa čak može biti jako loše. Znate vi da alkohol također još i on i na neki način izagrijava i unos tih kalorija, unos šećera. Znate, unos šećera, isto vod, znači dijabetičar, jedan veliki broj naših ljudi ima šećernu bolest ili predšećernu, što bi rekli. Dakle, i oni ne mogu sada da piju toliko soka, iako možda vole. Dakle, treba se treba povesti računa da unose tekućinu, ali da to najbolje je voda. Sve što bude viška, većina, kažem, iole zdravih ljudi će izmokriti. Evo, dakle, nemojte brinuti jeste li previše popili. I dijete ako mu dajete da pije, ono će izmokriti, jel tako? Znači tu je organizam tako regulisao. A bolje je da prolazi ta voda, bubrezi bolje rade, cirkulacija je puna, ne dolazi do pada krvnog pritiska. I još nešto, upravo sam se sjetla kad spomenuh pad krvnog pritiska. Mnogi vaši na slušatelji će u ovim danima i ovakvim primijetiti da sada piju istu terapiju, istu, ne znam, ujutru jednu, drugu, a da im je pritisak mnogo niži. To je isto očekivano. I to je sasvim logično, baš zbog tog širenja krvnih sudova pada pritisak. To je jasno, znate, ono priča o potoku i o Savi. Dakle, kada se raširi taj tok, raširi, onda on ima manji pritisak, jeli? Kao što je manji pritisak i u vodovodu. Dobro, u vodovodu i zbog vode, ali manji pritisak, i taj manji pritisak onda nekim ljudima smeta.
1: Što je sa terapijom? Onda je moraju prilagoditi.
2: E, tako je. To sam, zapravo, takvi ljudi mogu slobodno prilagoditi malo terapiju, bez da idu sada kod interniste i kod svog ljekara. Mogu se oni, naravno, uvijek možda i telefonom konsultovati, ali evo ja im kažem, ako on pije ujutru, recimo, cijelu tabletu, neku bilo koju za pritisak, on je sad može možda i prepoloviti. Vidjet će oni kako im to više godi, jer starim ljudima ne godi nizak tlak. Ne možemo mi, nije normalan pritisak 120, 80 za sve ljude, vjerujte. Iako to mnoge institucije u zdravstvu žele tako prikazati, ali ja kao praktičar vam kažem da starijim osobama više godi da ima blago povišen pritisak, baš zbog tih krvnih sudova koje nisu baš ni elastične, koje malo teže tu prolazi ta krv, i oni vode blago povećanje, ne veliko povećanje, ali da to bude do 140, recimo, gornji pritisak, mi kažemo doktori sistolni. Dakle, da bude blago, znači bolje da ima i 130, 40 nego da ima 100 ili 110 ili 90, jer on gubi svijest ako ima 90. Dok mladi ljudi podnose apsolutno, oni žive, rade, funkcionišu odlično s takvim pritiskom.
1: Koliko sebi ove vrele dane možemo olakšati primjerenom prehranom?
2: Apsolutno da. I ta prehrana zapravo se mora, po mom mišljenju, adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće. Dakle, evo, opet,
1: a imamo voće i povrće koje je baš bogato vodom.
2: Ma divno, i voće i povrće, i dovoljno je stvarno narezati malo salate, što se kaže zelene salate, jednu papriku, jedan paradajz, jednu glavicu crnog luka, pa vi ste unijeli sve što vam treba za tog dana. A niste sebe opteretili ni u kom smislu. Niti ste opteretili probavu, niti ste opteretili krvni pritisak, ali niste ni financijski, jeli, Bog zna. Znači, bazirati ishranu da više ide prema toj, ishrani povrćem, ishrani voćem, i da to bude barem 5 puta u toku dana. Pazite, ne, naravno nećete 5 puta sjest za stol pa jest sad obrok to. Nego da to bude 5 obroka, da ste uzeli ili voće ili povrće. Naprimjer, uzeli ste salatu 2 puta dnevno, ali recimo 3 puta dnevno ste pojeli neku krušku, pa neku bresku, pa komad lubenice. Dakle, znači 5 puta ste uzeli to, i to je fantastično za organizam uz vodu. Meso i mesne proizvode zaista minimalno.
1: Pržena, začinjena hrana, isto
2: prženo,
1: tako.
2: Pa to već je
1: inače nije
2: suvišno,
1: zdravo.
2: Da, više suvišno o tome i govoriti, mislim da nema niko da to više ne znam, iako mi zaista ovdje u ovim centralnim dijelovima naše zemlje nekako preferiramo te ćevape, sučukice, i to jeste ukusno, lijepo, ali ostavimo to malo malo hladnije dane. Ali vidite, kroz moje iskustvo, jel, rada sa ljudima, ljudi pate kad im vi kažete, ne možete više ništa. Zaista pate. Onda
1: onda mi se baš to jede.
2: I onda sam ja nekako našla neko rješenje. Kaže, pa doktorice, mogu li ja, pa možete ponekad, pomalo, uzmite jednu, dva ćevapa, jednu

0: odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.

0: Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: I još jednom, poštovani slušatelji, idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Tamo nas očekuje Bisera Hašimbegović. Bisera, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, Ljiljo, još jednom iz Bihamka. Pa evo, i dalje pratimo situaciju kako na cestama u Bosni i Hercegovini, tako i na graničnim prijelazima. Bilo je prijavljeno par nekih nezgoda kod Počitelja i Mostara, ali uviđaj je završen ili je pri kraju, tako da nema nekih posebnih izmjena na tim dionicama. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje su u toku sanacioni radovi. Danas do 13 sati radi se na postavljanju zaštitnih mreža na putnom pravcu Lašva-Vitez, pa se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice-Bijača-Počitelj u toku su radovi, saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza,

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Njena karijera traje više od 4 decenije. Njen glas je jedinstven, a njen život pun izazova i hrabrosti. Njeno ime je Ana Oksa.

0: sam zapravo ja.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1, jedan za sve.
2: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1, jedan za sve.

0: Da, imamo slučajeve gdje radnici su, kako se to zove, toplotni udar ili sunčanica, ili u gorim slučajevima kada popusti koncentracija, kada ljudi osjećaju slabost, dešavalo se i da izgube svijest, dešavalo se da kolabriraju. Tako da stvarno to su jako opasne stvari, pogotovo kod onih ljudi koji rade na visinama. Ajde kada čovjek radi negdje dole, pa u slučaju kada se nešto desi, manja je posljedica nego kada radi na visini, kada on recimo sa ne znam nekoliko metara visine može da se desi da padne preko skele, da padne. Mislim, tu definitivno čovjek gubi život, tako da trebamo svi malo povesti računa jedni o drugima i ne donositi zakone, eto tako, samo kao nešto smo donijeli, uradili. Treba donijeti jedan dobar zakonski akt koji bi to uredio i koji bi trebali definitivno da se pridržavaju. Imamo mi problem, recimo, ja to moram reći, i sa radnicima koji kažu da je njima problem da rade dvokratno. Ne smije da im bude problem, sindikatima je cilj da sačuvaju život radnika, a raditi dvokratno nekih 5-10 dana u toku mjeseca nije to toliko strašno, i to se izgura i to se izdrži, ali je bitno narodski rečeno da čovjek iz ovoga izvuče živu glavu.
1: Da, baš tako, takve su temperature ovih dana. E sad kad pričamo o sistemskom rješenju, šta bi bilo zapravo nešto što je najizvodivije u ovom momentu? Pretpostavljam da su zahvati na zakonima o radu i zakonima o zaštiti na radu na nivou oba entiteta problematični i na njih se dugo čeka i slično. Da li postoje neka druga sistemska rješenja koja bi možda brže se mogla donijeti, a bila efikasna na terenu?
0: Pa da vam kažem, zakon, ukoliko postoji volja da se donosi kod naših zakonodavaca i u Republici i u Federaciji, oni se donose po hitnom postupku. Tako da to smo do sada već imali bezbroj situacija kada zakon ide po hitnom postupku, i to u ovom slučaju ukoliko postoji volja da se uradi nije problem. Međutim, ne mora to biti sam zakon kao zakon, to može biti nekakav drugi podzakonski akt koji bi u ovom momentu zaštitio ljude, a onda recimo za nekakav period za iduću godinu to definitivno pravo onako kako treba urediti zakonom, jer kažem, samo tako mi možemo imati rezultate. Mi imamo poslodavce koji stvarno hoće da zaštite svoje ljude, mi imamo građevinske firme gdje ljudi u ovom periodu, znam ih ja, rade do 13 časova, poslije 13 časova ljudi su pušteni, ne rade više. Tako da, ali ne možemo, imamo i veliku masu onih poslodavaca koji striktno poštuju da radnik mora da odredi svojih 8, 10, 12 sati, zavisi koliko radi, koji mora da taj dan uradi. Ono što je jako bitno da naglasim, sindikat nikada nije bio pobornik toga da posao trpi, da ne znam, poslodavac trpi bilo kakvu štetu. Ne, mi nismo za to, ali jesmo za to da svaki poslodavac ima takvu svijest da mora da radnika koji mu je došao na posao, da obezbijedi sve moguće uslove da se taj radnik živi zdrav vrati svojoj kući. Da li će on izvršiti preraspodjelu, da li će on uraditi ukoliko postoji mogućnost recimo na građevini nekakve unutrašnje radove. Da li će, ne znam, odrediti par dana koji neće raditi pa će nadoknaditi vikendom. To u stvari
1: ili kada radi više pauza, hidracija, osigurana.
0: To je nešto što je obavezno i kada, što bi trebalo da bude obavezno, da. I na mnogo nižim temperaturama, dovoljne količine vode, prostorije za rasvađivanje, češće pauze u radu, da ljudi mogu da odmore, koncentracija pada, ljudi su preumorni, preumorni su od ove vrućine, nije to više preumorno od posla, da. Nego su preumorni od ove vrućine,
1: koja
0: tako
1: je
0: srpljive, da jednostavno
1: da.
0: Sve se mora preduzeti, ali oslanjati se samo na svijest poslodavaca više stvarno ne smijemo, jer vidimo da većina svijesti kada je to u pitanju ne.
1: Da, evo, gospođo Vrabičić, vi ćete nekako početkom jula imati konferenciju kojoj će zapravo prisustovati i sindikalci, i poslodavci, i nadležne institucije, na kojoj će se pričati o pronalasku sistemskih rješenja za rad u uslovima ekstremnih vrućina. Šta od nje zapravo očekujete? Polažete li nade da će donijeti neke rezultate?
0: Mislimo da hoće i iskreno očekujemo da hoće, ne samo da mislimo nego očekujemo. Savez sindikata organizuje ovu konferenciju, panel diskusiju ili kako god da je nazovemo, i upravo je vezana za rad na otvorenom, na izrazito visokim temperaturama. Znači, baš konkretno ova i jedina tema koja će biti. Imaćemo predstavnike Ministarstva rada, boračne invalidske zaštite, Ministarstva rada, zdravlja, Zavoda za medicinu, Republičke inspekcije, Unije

0: ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji Admiral?
6: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Hydroche, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
3: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Zvuk na štiklama.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

Kako praviti emisiju o suncu, a ne pomenuti najtopliji dio naše zemlje, Mostar i Hercegovinu? Obasjalo sunce viš Mostara. Ljubica Berak.

20:53, malo po malo dođe smo do kraja još jednog izdanja emisije Glasa Mundijala. Evo, počinje sudijska nadoknada na meču između Brazila i Japana, rezultat 1-1, kako stvari stoje. Gledat ćemo produžetke, međutim i sinoć je utakmica bila onako sličnog scenarija kao i večerašnja, s tim što je ova zaista bila mnogo, mnogo zanimljivija. Sinoć je Južna Afrika, Kanada 0-0 do pred sam kraj susreta, a onda Kanađani poslali pogodak koji ih je odveo u nokauta fazu, odnosno u osminu finala takmičenja. Evo sada 1-1, a vidjet ćemo da li je na pomolu prvi meč koji će otići u produžetke. Sve u svemu, dakle, u večerašnjem Glasu Mundijala govorili smo onome što je iza nas, najavili smo sve ono što je ispred nas, naravno sa akcentom na fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja u četvrtak u 2 sata ujutru po našem vremenu igra protiv Sjedinjenih Država, meč 16. finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Vi ćete taj meč moći naravno pratiti uživo u našem programu, a i sutra vas očekuje također Glas Mundijala u istom periodu od 20:00 do 21:00, a za ovaj večerašnji pobrinuli se tonsko-tehnički realizator Sanjin Šakić, ja sam Marko Tešanović i naravno i dalje ostavite Ustala se BH Radio 1.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Preporučujemo vam kompozicije klavirske literature i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju počinjemo polonezom u cismolu opus 26 broj 1 Frederika Chopina, izvodi Folke Nauta, klavir.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje to.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, ljubitelji umjetničke muzike. Preporučujemo vam kompozicije klavirske literature i to iz opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena i Johana Sebastiana Bacha. Emisiju počinjemo polonezom u cismolu u opus 26 broj 1 Frederika Chopina. Izvodi Folke Nauta, klavir.